0: misi koči misi čanđi.
1: Jansulo,
0: jansulo je svagurcu kuo kaži.
1: Jansulo,
0: jansulo hez dabača movelir.
1: Jansulo,
0: jansulo kinaga hol kiriniš.
1: Jansulo,
0: jansulo pogod vadigo čitu.
1: Jansulo,
0: jansulo bigudani čkimišiši.
1: Jansulo,
0: jansulo teki mure ge pahut.
1: Jansulo,
0: jansulo kudire da bakohija.
1: Jansulo,
0: jansulo sar sari se kam jagudit.
1: Jansulo,
0: jansulo asa musa mokohija.
1: Jansulo,
0: jansulo nana nana čkimicoda.
1: Jansulo,
0: jansulo čkamasu čimalip.
1: Jansulo,
0: jansulo mucho kibiru udinjga.
1: Jansulo,
0: jansulo teşik kodila tijalas.